0: ovia lun bang ki lasolunjir aphan ening ching sam tik amasi lasolunjir sinili nang par jurong lo stame ajertin ta ening ching sam ke du he stame non solibom mate rada tumta penang an lasolunjir phan aning ka ching sam du lasopot si nilil nang par ju ichom la
1: ati ot ki jume son thot si nang li se se tame jume ik pik lasia ko noni jir nang par ju thei ji ma
0: chak ji